sama ligneer bi may joy ba tay noppeeguma fara ku may te joom la ci mbantoy jëna ko mbaayew mi dekk suuf bo deme janiw dal bi alaaj ma dikke faal waatim ngay cheikh faal magna fara ku may te joom la ci mbantoy